0: agus fáteach ag splantna seaachna seo lumsa chuáin ó Florida. Beagmuir seo carú lem ag an cúpla second is speisi caiinte a tuairteach fé aspa infrastructúr an sa in éir an cuasaí boséada agus cuasaí beosla chomá le bheith caiint fé an return scheme. Seán ó dúchan ar bála caiint ar Dolly Parton i déil níomh réanáin a caiint ar aon scéal an féile go méid ar siúl íomhreathach an bhí se chuin agus ar gara darróg na chuil a kind air na lúchlasathe agus hurling for cancer. Splunk ag newstalk.com an seo le riafas agus táimid ar na meán so sílte ag Splunk Newstalk.
1: Splunk Air Newstalk.
0: Sola gur an fáilte riamh muir seo carúil, hamar chun chuir is chuá le saoire níise aonna as bre sibéal dé luain seo caite so go chuirdechas leo san ar fad. Mara Lewis tá muir seo carúil am a hánta an tráchtta polítíochta de chuid an méal an so an éir na bhiris, chun sa cuairsaí?
2: Bra, hinto.
0: Bhfuil tú chun bheith uignach gan a bheith ag lectur picnic an bheith seachnasa?
2: Ag fecin ar an aim sir, no. Bhí éidir mar ar cúpla bhlín an uas, ach, no, an is, no, nil.
0: An fear féilte tá sa muir?
2: Oh, it's Kinta, yeah.
0: Oh, yeah?
2: Yeah, it's Craig Hughes, Magahore, Samael, August, new session, night and day. And so, you know, it's on the ticket, he's in a gum. Yeah, I mean, it's probably me, current kind of, crunch, you know, Bronerm nor Mishe Korboshti, obviously they're duller eye, just kind of current say us on mood.
0: Gahar had derhin negan sour a hot trace of it. Gwyn, in ten, and head brain boshti, good all to go in, der shachtin and picnic lectric.
2: Yeah, Arnos on Ortest, yeah. To go on, you know.
0: Yeah.
2: Och a vollert.
0: Yeah. Ein banna fíle go mech spéis go tula
2: geistecht? Tá Fontaine's an ginnum blín sin, yeah. So, Fontaine, conig me iad an blín si cáte agus si an gois si dig dul ar tuaris a rís timpul an horpa an blín si cúan, so big chance go mech.
0: Jo, tu rís tíad. In é Andy Burnham ar dyr dhín hana se mach agus dúirt se éire éntahe, nope, ní se chan tarlú.
2: Yeah, ceapn gur rau Ina cúpla daoine faoi an sais teanga dúsáid sé faoi, you know, ag díol tú go homláin ag rá nach meic sé ag dolar a chorba. Ach, is lia wán, ag fecan sé ar go réidúil, is é sin an ord céine sa bhí, is a tál ráte ag an rítas an seo coma, an bíganín beidir, leis an rítas tá an doris osgulta a gáni, ach, you know, is kinne atá is kinne ar le atá ag fuint le achlid rítas.
0: An nair sé cuid bhailin maid le conas mar a tábhrúdaí ó chuig go láthar na chuire, gur bé an rud is fear go bhéadach príomhar an nua sasaíam na just do pár leis an chórás a láirach.
2: Béidir, dúirt sé sin, chuir sé an nua faoi an bratamacht agus an refan San Alban cúpla bliain ó hin agus an kind of méid dochar a bhí déinte de réir an sochaí de bhór na gá bhóta sin agus tá sé sin lúte a gcónaí agus mid ag leart faoi an ábhar seo nú tú a géirí rud éigin ar nós cá a thuirla San Alba nó raibh kind of a fuinnimh ag dridam leis an bhóta ach an gnéim kind of nú tú a géirí an rud a thuirla leis an bhratamach a horlock and lord now on vote to co a tight chin is there in the galtave so shilam is rod is rod klishta era go lua knock make sure giri is the mar is fader la session and on coronu conosco fader lo all good the unpaint the shin no conosco fader it not the rod the on soki sutua a fiausu there and all in
0: Realtas na hÉireann an son, an dóile gur sort fuisibh é dóibh, gur se chosa léir, just nope, ní se thar lú.
2: Béidir, bhí kind of, bhí...
0: Mar tá anna bhrú treis bheith a chur ag Sinn Féin ar an Realtas go háir le blian nús maidir le rud éigint i dhéanamh maidir le éir éantathe.
2: An cúpla seachtana an nús tomatic Cushion fui on tarnished again of Torish fui on kind of chorus argad is a bheith fúint leis. Agus bhí sé sin, déag sé sin mar kind of céim ar le a bheith fúint leis an díspóracht. A ceapam, ní bheith an rítas ró vrónach go rá sé seo ráte agus súléir ag an nómid. Ach ag an am céine, is dócha I gáni bíon an rítas a gíriú dheig an mar seo an vóta seo a hóla go lua ach ag an cainna is dí spórachta é ar fá cúse agin, you know?
0: Agus stócha an fágar lua so chéna ó hé a rudí ó húig mar stócha tá scéal Jeffrey Johnson a chomáile sin tá an scéal fé cadíon na gárda í maid le stoppa chur le búma trasnú an tóran tá an dá cos cúrsan do ráig san í puin caint go féidíon a fé sin ach fiú an gurhanna sé macht ó hef an bagar skefli hóireachta, gúin sé fós ard, as gíriin sé sin gówél dreir darv, bwél, gówétach a lehéid tórlú. So, leis na rodís nair fad a tórlú ó húig. Mín puin kaint a fé sa dáil mar hampla, bín tas sa dáil gomínic, agus mar jam clishmit sin féin gomínic nash go mach leis, ach, na rodís nish mar tórlú itigum, leif fi sénigs gráin ní é a kaint fé cúpa seachna hinn agus sort rád, kata tórlú ansa. On bhfuil rudí a fáil castala san aríist?
2: Nor fécan tú, so scríf mé, rin mé mé tionscoil dearnach san óscoil fwi na bala siachán tímpel bear fyrste agus dara. Agus is iad na bali seo tá siad an sin con is sliabháin na gá taobhanna a chur as a céile, is a squit ó na céile. Agus I gá bhí is a fethe trí, bhí sé ag eisteag an rétas sa tua na bali seo a chur siad. Ach de bhór nach rá an rétas ag obair nó ag fáimil ag an am níor kind of hit on flan as a céile. So vi an tionscoil sin fwi an méid obair vi a cur a stoc ag na kind of co-lúder na sais grúpli ag súla a vi a gíri buntáiste a hóg a gudí na áchina ag súla ina mian na bali seo interfaces dar banamorhu. Agus vi an urd sin obair dzeinta ach an sin fórsid amach nach bé na bali ag titsa. Vi on dímal orhu, mar vi si de grog, vi si sio on seans is deisha a vi a gwein con fiú on rod sio le na bali a vunt amach. Ac derair, cwrs i politiacta, ni rai si de naun e a yenav, mar ni rai ein dyna sa fórgan of a storm on de naun e a sianu con e a cintu. So, kind of, si a wan, dern alon rodi sa scael sin, fwi on scael ar fad, non cohex ar fad, mór a mian na chóras atá a bhaim a tuiscart nair an an fáimá, an an lan a rai gan hitás a céile le rindad mar sin, ní siad an an na ein sais fórbar tu yenav, idir na gá co-lúidir. Agus é sin ráte, ní sé sin ach tríf líno hin, go rau sé sin á flé ag na díni atá nacan in an bali seo. So ceapam tá deisianis con fórbert agus rudí a yenamis far sa túiscart dureir an príomhara in ye, ach tá a lán obair ag vintle sin ar an éinos.
0: Cáfuil mion nú dearca an fé sé chundé stocha maidir le éir éanthe láthar na húra?
2: Jacker a ra captain go full of tea okay politeer to that agony being dini a raw oh kinta be me giriation a echo och nor luen to neroli if he rocha and shin if we scave lahorox free and chorus polini if we few on ahro midaro on levlin on bra and kind titanum fwin of us and disport mar agus beidir is bhíhún táiste é sin mar ba chóir go méid music fécinn sér chuna san ná broch rud éigen mar éar aanta seachas ómúma de gíirí éar aanta de. So ceapam sé bhánta an díspóracht.
0: So anna phointe, right?
2: Yeah.
0: An bhfuilimid ag a bhuinte san. Mar is cuinam nar bhí bratamacht a tarlu vramisha eganam son grev ten sorpoch beidr sauce the takudian the lehid agus couple pingin paved bilun gudogan and vratin green tushkert vrahas grev alms and ach narev air olaf dale head the var narev margertu na keshna aknemiachta na samui kahar de heilika. Und will tus kahar de samui kahar de heile madle okay.

0: It's so, tá forbert ar ortaibh comála enamh ag an am céine ach sin é, mór a mion na mion sonri sin díirithe isteach ar sular mion éin sáis bóta mar chunig mar arís leis an bhratamach ní rán na mion sonri fáite acu ar chorabe agus inis ag ánaí bíon daoine ag cur as fui an bus sin don NHS agus na gealta a bhí déinte. Tá seans mór bhfuil na sonraí go léir a gluin, na mion sonraí sin go mbeidh na gealta céine déinte sa bhóta sa díospóireach sin. So is sé bháin ceapam beidir beidh ar na gá rialtas sa riocht déinte agus in air an obair le céile chun é sin a fheasú agus a forbairt agus tá mar luim é tá tóras go bháin déinte ar á dhéanamh sa ráin airgadais ag an nóimid a faoi. Ach, seans nach mbeidh aon rud nua as, cheana féin tá tar éis eicáil ó ní SRI agus áiteanna a cinnt mar sin go bhfuil cúpla céad billiún á bhaint leis go costóg sé 10 billiún do 10 líon an bhfuil daoine an air an sásta é sin a dhéanamh ar
1: agus sinna fáslach go gur san ceistreat maid le dá léirean. Mar déim teigem sin féin go mór ar son so go mór go naíire go meise seo mar chuid an gorá ach na teachtaí dála eile.
0: Tá ceapam agus te sé rasca an pointe bhí mé a dhéanamh sin. Tá méid sin rudaí atá oran forbert a dhéanamh ar Hanna féin, tá agus tá an ur sin TD comá ag fécinn seachar na fáibanna sin. Tá chud is módó seachar sin féin, níl rií an am acu chun smú faoi chun a bhratna a chóras mar sin.
1: Ar cheartó, if fiúin fochaiste a chuir le chéile, go dhé white paper a chlainti dhe bethe na dhísa, fás a gud sort of plan éig in tibhán.
0: Yeah, is dóca bacóir go meag rud éigin, déinte acu agus beidir go bhfuil agus...
1: Nú, bhfuil aglartha, mar déarm fiúin ag mar déarm Andy Burnham is mé rá tachtmach nó, mar tha rudaí ní féilum sa bunna bar ina fheith cuirsí ó húig lár na huire. So in é just gud sé ró Nei, which are all complacent, Lauren, who are in the.
0: Bader, eh? Captain.
1: Neger Shaskaria, Vaughn.
0: Captain, go knockwell, Bader, unreatus, none the chocolate dollar sauce on kind of skay, raidu, echo, is sunremar, white paper in the radio machine, like fake and dare. Cad a cathm le dhéanamh of chun an point is sin.
1: Nú a ríist, an é bhfuil sé ró luail le héadíanamh, an é bhfuil olas a bhreis cosúd maidir le doninfa é sin, chiloch sé.
0: No, seans go bhfuil olas a cáil, hana féin, nach bhfuil sé, ag beidir, má dhéanan siad na tóir sin, beidir go bhfuil sé sin an fragar a fáimid, tá sé ró luail a fós. Agus de réir na chóras sa túisgart hana féin, agus just mid ag bratnú air, ceapam, ní bheith sé mí chochum chun rá go bhfuil sé ró lua ag an nóimid. Ach, arísht, bhratan sé ar an mion do daoine sa túisgart agus gónaí leis an díospóireacht bhfuil an lán den sáis polaitíochta staibhde an sáis chun mion pearsanta sa tá agat. Ach, arísht mar lua, ceapam, caiag an díospóireacht bogaráid go dtí chun sa necfaigh sé mar, chun sa náibróch sé, or an náibróch.
1: Tuach méid ar ais níos déanaí go dtí ceist mar hampla an breosla agus mar hampla mís áfáltacht ar na báire láth na huir na rír. Ach, réimir san, luitú infrastruktúr d'ar, sa gárod chras ar bís leart leat féle tamil nuas. Na, ir hén cúsi isce, mar hán, an hosepipe ban a se lehna co isteach go mean fógar na de chácúnta déag na tríúnta déag dim derúd gotíar cadé agus ceanile an na budéil an ábhar cainte go mar an berrta bheith cainte le chéile fé. A chuir sí isce dús speire, agus rud a rilliam ná seo agus neadh an freigur rós go ach just as é phléile ná. Tá sé báisteach ar lá an thuras minne a caiintan sa, bhí sé chubáistí nach mór devi rinne bliana, agus chá bhíidir siomocht níl brean isce fáach go ní cadag daine bheith ná an pé a isce chur. on

0: Tá nairtin samplí start ná over again cion iscríú Donna Summer agus Rindali Taffet ar sin. So, but bhí si Appleton deir a dhéanú, bhí si go hén tam ar aistar fásta bín scéaltaí ag dhéanú Cásla Jane Fonda, nair bhí si dhe dhéanú 9-5 gur hontai dhali sôsar set bhí na líns ar fádar ála sáki agus bhí si ar fádar áit. Agus is dhó gró sitsan dhan túrum, Cásla go leor dhéanú solar chorsat aithne ar dhali. Agus gohéir hi siar san am sin nuair nachró na main hó sealt agus na fé sein agus na hagalh seo in na hanéit cheapsead áhla a go seo warí a seahí be si grand dúirt idir fád gur si hó profesisianta agus gur si ábalta na rutaí seo th fád a dhéana.
1: Is som go bhfuil bhí siidir scoála le Julia Roberts stáil an bout a bháin agus Julia Roberts, Kunskar, she had me come poor the
0: other Steel Magnolias.
1: Fantastic Gacher, August, just cast Dali Temple, the Hanas, the near Queen comes to Fosnius, Hasha Sugar Brown, the Dagg, Disney Reach, and Darka, okay. Rodellis, the Hussun Sakhdumsna, okay. Mahar Bashti, Miley Cyrus, August, few Ashtach, the Haranger, Hanshi, Le Miley.